0: hana ntate le buka ke mang au tegele dile ha ona to wena ngwana eso
1: ke ausi Stefina no mo lebetse le wena ke ausi Stefina e no ke no bua ka yena mo

Masha bina motho tsana fela metso tlhagile bile hore nyane ya pele mo go thujwa fela ha ke ditaba tsa tsa sesotho hore nyenu ya pele ke na le modisa ke motho mokalo ka lebete ke motlwele lebete ke le ka fa fela bele hele na tshepa tshola bonang se fapanong ka onkela lebete ke na le modisa ke motlwele he lebete ke fitela le mona fela Masicilia St Paul tshimoloho. Sa ka mang ka thabatse kae.

mamelitlhae ke metsotso e lesome le metso e meraro gantle ge lebile mane gorennyane ya pele ke itse nako ena ke nako yana batho bane ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmogo le ditsebiso nomorong tse pedi fela tsa mogala 2231 6429 mmogo le plus 2665993.